0: ᱛᱟᱢᱯᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱵᱩᱧ ᱧᱟᱢ ᱛᱩᱞᱟᱹᱜ ᱜᱟᱢᱪᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ
1: ᱡᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱟᱱᱚ ᱯᱩᱝᱞᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱞᱮ
0: ᱟᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱴᱨᱚᱥ ᱫᱟᱢ ᱜᱩᱢᱟᱥᱱ ᱯᱟᱝᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱵᱚᱥᱛᱚ ᱯᱟᱝᱛᱮ ᱫᱚ
1: ᱡᱟᱹᱧᱮᱱ ᱥᱩᱡ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟᱥᱟᱱ ᱵᱚᱣᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟᱥᱟᱱ 16 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮ 50 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮ 3 ᱢᱟᱥ ᱤᱭᱟᱹᱨᱛᱮ ᱜᱟᱡᱟᱱᱟ 50 ᱠᱮᱡᱤ ᱵᱚᱛᱚᱝ ᱨᱚᱞᱟ ᱯᱟᱝᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱭᱟᱜᱟᱝ ᱜᱟᱭ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹᱨᱛᱮ
0: ᱛᱮᱛᱮ ᱟᱯᱥᱮ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱟᱛᱚᱵ ᱱᱟᱥᱞᱚ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱧᱟᱝᱱᱟᱫᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱡᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱱᱫᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱰᱚᱠᱚᱱᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱮ ᱱᱤᱵᱮᱨᱱᱟ
1: ᱱᱮᱢᱤ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱟᱰᱮᱞᱤ ᱥᱟᱨᱤᱝ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱟᱞᱮᱱ ᱛᱟᱜᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱟᱧᱟᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱜᱟᱢᱞᱮ ᱟᱣ ᱯᱩᱠᱛᱟᱡᱤ ᱚᱰᱮ ᱥᱤᱱᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱵᱤᱱ ᱟᱥᱟᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟ ᱟᱣ ᱯᱩᱠᱛᱟᱡᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱵᱚᱦᱚᱵᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱩᱢᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱨᱥᱟᱨ ᱨᱤ ᱢᱚᱧᱚᱞᱚᱱ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱤᱢ ᱵᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱥᱮᱞ ᱰᱚᱝ ᱞᱤᱝᱟᱱ ᱨᱩᱜᱚᱱ ᱤᱭᱟᱨᱟᱭ ᱵᱟᱱᱟᱠ ᱥᱟᱱ ᱫᱮᱛᱤ ᱫᱚ ᱤᱪᱤᱛ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱧᱟᱝ ᱧᱟᱠ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱰᱚᱠᱩ ᱛᱮ ᱵᱤ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟᱢᱞᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱣ ᱯᱩᱠᱛᱟᱡᱤ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱵᱤᱨᱱᱟᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱵᱚᱡᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱯᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱝ
0: ᱮᱛᱤᱞᱟ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱱᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱟᱱᱰᱟᱝ ᱵᱟ